0: Pearl Jam i Jeremy u točno 6.00. Evo nas, dočekali smo i taj petak.
1: Evo ga.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
0: E da, kao što sam rekla, dočekali smo petak. Moram ti reći da sam jako sretna.
1: Zbog petka, ha?
0: Zbog petka, zbog toga što je ovo zadnji dan bez Marka.
1: Mm-hmm.
0: Ne da mi se više, dosta.
1: Dosta nekako.
0: Treba mi godišnji, sad mi je već dosta. Tako da, iskreno, dvije stvari koje me jako vesele i vjerujem da ima mnogih drugih koje jako veseli, to što isto idu na godišnji. Pretpostavljam da je to sad ovo doba kad će najviše ljudi nekako
1: odlepršati. Kad ti ideš,
0: pa, da. Naravno.
1: Da, stvarno, pa i ja idem.
0: Dakle, što se upravo događa na našem WhatsAppu? Evo,
1: što?
0: Otvorila sam ga i mene je tu dočekalo. Mislim, ljudi, vi ste prekrasni s ovim porukama koje pošaljete i ranije da me dočekaju. Dakle, dobili smo poruku od Daniela koji je samo napisao dobro jutro, petak je. Onda imamo evo još nekoga tko nam se javio, tko je ovo, da vidim. Dobro jutro, kaže, najbolje ekipi, pobjegao tati i mami, gladan. Ježić, mali ježić koji jede doručku je lagano.
1: Ti se javio?
0: Ne, nego smo dobili samo video.
1: Aha, video. Aha, ja gledam ježić.
0: Evo, javila nam se i Snješka sa petak, onda smo dobili nekoga koji nam zahvaljuje na ovom Pearl Jamu koji je upravo svirao, to je Željka. Dakle,
1: da.
0: Dobro jutro svima, hvala vam što ste tu, jako lijepo što ste se već javili, drago mi je da ste tako svi puni elana i evo, ajmo onda zajedno tako ući u petak.
1: Proslaviti petak.
0: Točno, čeka nas kviz. Čeka nas, tu ćemo trebati nekoga da se uključi, samo da znate.
1: Da.
0: Čeka nas Halo Radio, ne znam što bi radio.
1: Jel?
0: Trebamo neke preporuke za vikend.
1: Dobro.
0: I što nas još čeka? A vidjet ćemo, dogovorit ćemo se, što god želimo.
1: Ko
0: što
1: čeka, god želimo. Ko čeka, dočeka.
0: Eto, nema pritiska, lagano u petak, 17.7. ljudi za početak.
1: Da.
0: Dana, jedan parni valjak i njihova, kad nemaš kud zajedno sa, a već njihom, pa može se reći dugogodišnjom članicom Tinom Kresnik. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Taj.
1: Ne, ne
2: pusti
1: znam.
2: Dim.
1: Svi dođu da... Dođu
2: imamo sunca.
1: Imamo sunca.
2: Koga Kolina
1: dotakne? Kog pogleda? Ne znam kako biraju, da.
2: Pa ne, pa on je samo rekao da će to biti Slavko Vinčić. Oni su
1: pred svim ostalim sucima.
2: Tako je, evo.
1: Evo, suci.
2: Evo, čekaj. Aha. Ako čujete, mislim... Jesi li video? I on je tu rekao referee will be Slavko Vinčić. Uglavnom lijepo, sad me to sad povezano za ovo što razgovaramo o poslu, anksioznosti na poslu i toj nekoj sreći, jer mislim da nikad ne razmišljamo o sucima na taj način, koliko je njima sreća i čast možda suditi finale, nego uvijek razmišljamo o nogometašima, koliko su sretni kad igraju finale i tako dalje, ali zapravo vidiš.
1: Ja samo o sucima. Ja samo ništa, nogomet samo gledam koji će sudac sudit, kako će sudit, hoće li, kako će, šta će obuć, znaš, hoće li biti u crnom, zelenom, rozom. Ima raznih ovoga kombinacija.
2: O kojima se treba razmišljati.
1: Vinčić je dobar sudac, sad šalu na stranu, ovoga, mislim da ono da će on to biti na visini tog
2: zadatka. Kaže, on je sudio i finale Lige prvaka već, koliko Nego. Vidim, između Borussije Dortmund i Real Madrida.
1: Vidiš.
2: A već je vodio i utakmice na Euro 2024. Tad je sudio polufinale između Francuske i Španjolske.
1: Naravno, ne, Vinčić ti je poznat, jako ime suda.
2: Eto. Tako da, evo, Slovenac u finalu sudit će kako se zove, finale između Argentine i Španjolske.
1: Tako je,
2: to nam je sve na rasporedu u nedjelju, a mi smo se malo prije sjetili, Hrvo i ja, da nismo uopće najavili kviz i da nismo najavili da možemo ga igrati u 7.45 recimo, pa ako je netko želi igrati, neka na WhatsApp šalje 099-616-7002 odmah sada poruku koju će napisati ja. I to je znak da želite igrati.
1: Da, i igrate.
2: I onda
1: da.
2: Ćemo igrati kviz.
1: Za dvije pjesme igramo, jel?
2: Tako je. Šalica pobjedniku.
1: Može, sve jasno.
2: Natalie Dizdar i Stop za početak. A onda se brzo čujemo nazad. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ray i The Thrill Is Gone dovela nas je do 7.45, vrijeme je za kviz. Naravno da su se mnogi prijavili kako bi igrali, ali evo Ines je bila prva. Ines, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Još sam je sad iznenadila jer nisam poslala poruku kao može ili nešto, nego sam je odmah zvala i onda je rekla čekaj da stanem na neku stanicu, tu vozim, i sad evo uspjeli smo je zaustaviti. Jesi stala da negdje?
1: Da.
0: To je odgovorno ponašanje u prometu. Bravo, Ines. Daj mi reci, jesi li ti spremna za naš kviz i misliš li da ćeš me pobijediti ili ne?
1: Znam da ću te pobijediti.
0: Ines, ja sam ti jako kompetitivna. Ja kad čujem ovakve komentare, odmah kreće u meni kuhat.
1: Daj, godinu dana već pokušavam tu šalicu dobiti.
0: Ajde, idemo onda. Hoćeš igrati prva ili druga?
1: Druga.
2: Možda za one koji slušaju, ne znaju.
0: Je, objasnit ću ja.
2: Ajde,
0: pa uglavnom, evo, Ines će igrati druga, točka. Ne, šalim se. Uglavnom, kviz izgleda tako da sad ćemo igrati na izmjence. Prvo ja, pa onda Ines. Ideja je da nam Hrvoje daje odgovore na koje mi moramo dati pitanja. Dakle, ne možemo reći, ne znam, ako on kaže sat, ja ne mogu reći, joj, ona sprava koja... Ne, nego moram pitati, dakle, moram postaviti pitanje. Koja je to sprava koja nam mjeri, recimo, vrijeme ili pokazuje vrijeme? Može, spremni?
2: Može.
0: Ajde, idemo.
2: Krećemo. Glas.
0: Kako se zove ono što izpuštamo iz grla i koristimo kako bismo komunicirali s nekime, verbalno?
2: Dobro. Stas.
0: Kako se zove... Dalje.
2: Kukac.
0: Kako se zove životinja koja kuka? Ne, kako se zove ono pod što spadaju male bube? Ne, kako se zove dalje?
2: Ples.
0: Kako se zove aktivnost u kojoj se gibamo na glazbu?
2: Postupak.
0: Kako se zove a kako da to čovjek objavlja? Dalje.
2: Pogled.
0: Kako se zove... Predobra sam bila.
2: Sva sreća da si kompetitivna.
0: Pa jesam, ali to ne znači...
2: Pa si skupila dva.
0: Jesam kompetitivna, ali to ne znači da sam kompetentna.
2: Ovo je dobro.
0: Ok, dobro. Ines, nemaš baš težak zadatak. Dva
2: trebalo
0: točna.
2: Trebalo bi dva, da. Sustić.
0: Ne mora čemu.
2: Ništa. Ok, može?
1: Da, može.
2: Ajmo. Prednost.
0: Ne, ovo nije dobro. Ovo nije to.
1: Šta?
0: Čekaj, ajde, evo ga, možeš.
2: Prednost.
1: Dalje.
2: Užas.
1: Koji je drugi dio sintagme strava i?
0: Opa. Uh-huh.
2: Kroj.
1: Kako se zove mjera za odjeću? Predložak za kroz,
0: Hrvoje, moraš odlučiti, jel priznaš?
2: Zastoj.
1: Kako se zove gužva na cesti kad nitko ne ide nigdje?
2: Mm-hmm. Polovica.
1: Kako se zove 50% nečega?
2: Opa. Plamen.
1: Što vidimo kad upalimo plinski štednjak?
2: Mm-hmm. Težina.
1: Kako se zove fizikalna mjera koja se iskazuje kilogramima?
0: Molim.
2: Glava.
0: 5 komada.
1: Gornji dio tijela iznad vrata.
2: Wow, odlično.
0: Znači,
2: ma
0: Ines,
2: jo.
0: Bravo. Ma tu smo tu sebe
1: nisam
0: počele.
1: Nisam bez veze studirala lingvistiku.
0: A stvarno, eto. I baš da ovo je prvi put, ja mislim, se dogodilo u povijesti ova kviza da se koriste fancy riječi poput sintagma. Tako da čestitke što si digla, ovaj kviz na jednu višu razinu.
2: I što imam pitanje, odnosno odgovor za idući kviz. Sintagma.
0: To je sintagma, evo ga. Bravo, evo ga, nakon godinu dana ti se isplatilo, šalica je tvoja.
2: Tako je.
1: Hvala.
0: Hvala tebi, molim te pošalji mi podatke na WhatsApp i ja idem
1: evo,
0: sad...
1: Evo, čim stigam da posao kasnim.
0: Samo ti polako, evo ga. Razumijeće šefovi, kad se kasnije zbog kriza, svi kažu, hama, dobro.
2: Možda su slušali.
0: Da. Hvala ti, čujemo
1: Hvala.
0: Se.
1: Hvala.
2: Bog.
0: Ovo je bio jedan poraz koji će se pamtiti. Vidim da me tu sprdaju. Sprdaju me tu Mario Mišalje. I Doro, kako se zove, onda me još pitaju pa što spadaju male bube. A ne mogu, ljudi, vi ne razumijete, vi nitko se ne želite prijaviti na kviz i samo šutite kada vas pitam da igrate, jer se ne usudite. A onda... mene sprdate. Ajde da vas vidim.
2: Ja pa
0: sad ću opet koji prošli počet nazivat sve. Sad ćeš igrat kviz.
2: Zašto?
0: E, Mario, sad ćeš igrat kviz i sad ćeš da vidim kog ćemo još nazvat. Kristijan, tebe ću isto nazvat i ti ćeš igrat kviz.
2: Ti si tu javni glas i imaju te pravo isprdat.
0: Uglavnom, svi ćete igrat kviz. Scissors, Sisters, I Don't Feel Like Dancing. E, vidiš, plesam znala objasniti.
2: Jesi, odlično.
0: Dobro jutro svima, dobrodošli u Doručak.
2: Ja sam ostao iznenađen.

0: Ekskluzivno, nije se dugo javila Kšer, evo je, stiže.
1: Kšer, ide, a?
0: Ekskluzivno. Do I really feel the way I feel? Working Memphis.
1: Ista.
0: Gotovo,
1: ista.
0: Godišnji je
1: evo,
0: potreban.
1: Ipak pada jabuka daleko od stabla.
0: Si vidio. Taman, ovaj malo prije kviz koji smo igrali, kad si već spomenuo jabuku, kažu težina je u njutonima, masa je u kilogramima, su odmah ispravili Ines, ja sam rekla, ma da, ja sam razumjela, totalno samo kao, nisam htjela sad maltretirati, ja sam odmah shvatila.
1: Da, mislim da nije bilo presudno.
0: U svakom slučaju, evo nas blizu 8 sati, malo ćemo ranije krenuti, zašto ne?
1: Ma da.

0: Evo nam još informacija s cesta, kaže jedan slušatelj Igor konkretno, pozdrav, evo jedan savjet za sve vozače koji su zapeli u toj koloni na A3, izađite u Popovači i preko Siska do Zagreba, put nije puno duži, nema gužve i autoput Sisak-Zagreb je besplatan, to jest kaže idite preko Siska do Popovače i onda na autoput, nesreća je u tom smjeru. Hvala vam Igore na poruci koju ste nam napisali, a evo i jedna poruka za one koji možda idu prema moru.
1: Dobar dan, Daniel je. Evo za sve one koji su s kontinenta krenuli na more, a nije im baš volja se vući po autocesti 50-60 i još na kraju to platiti, toplo preporučam Staru Ličku, evo, skoro pa sam na cesti, trenutno sam prošao Slunj.
0: Eto, Daniel, hvala i vama puno, skoro pa sam na cesti, ta da, stara cesta prema moru može biti divna, ali divna ako nema problema, evo u ovom trenutku na tom dijelu ceste gdje on nije, nema nikakvih problema, tako da u svakom slučaju dobro je imati uz sebe jednu dobru poštenu litru vode i više naravno, ili nekakvog soka, možda nešto za prigristi ako slučajno stanete da se imate malo nadopuniti energijom i slično. I uživati u dobroj vožnici, nafrljiti radio i dobru glazbu i jednostavno uživati u društvu ako ga imate u automobilu, odnosno u vozilu, ili jednostavno u vlastitom društvu. Kažu da, da treba znati biti sam sa sobom, odnosno da si treba znati biti dobro društvo. Pa budite sami sebi dobro društvo i uživajte uz Jamat koji je u nastavku.

0: Vidim ja da će danas biti situacija da ću ja smirivat glazbu. I obično i ja naberjam, ali danas će biti malo drugčije.
1: Sam malo, a gle, petak je ono. Neslužbeni početak vikenda, ljeto, pa mislim, jel može išta bolje od ovoga? Malo za sretan put i strpljene živce. Svima koji su zapeli u kolonama, ima ih dosta, evo, gledam ova prometna na 37 km je kolona između Križa i Popovače u smjeru istoka.
0: Evo, na... to kreće ili stoji?
1: Otvorena je jedna traka jer je bila očito neka teža prometna i onda sad, gledaj, to ti je ljevak. To ide jedan pa jedan, pa jedan pa jedan. Što bi rekli onaj ciferšlus varijanta.
0: Ciferšlus, da. Očeo radio dvoboj što se glazbe tiče. Evo, tvoj je bio David Guetta. Mogu
1: a
0: ja
1: ti
0: jedan...
1: si remix odmah naš.
0: Nije. Blagi.
1: A blagi, samo lagano.
0: Nema.
1: Može. Hej, ali tu je oblačno, nije baš neki sunny day u Zagrebu.
0: Ovo je lovely day, nije sunny day. Neki dan mi je Sabina rekla u programu da se sjeća da su po Zagrebu hodali oni i prodavali beloga peska. Evo, nisam vjerovao da se ona toga sjeća kako su prodavali.
1: Beli pesak?
0: Da.
1: Meni ja ne.
0: Baš. Ne znam koji su tebi bili najbrži vozači kad si bila mala. Meni kad sam bio mali još su govorili kao voziš kao Fanđo. Tebi kao Schumacher, ti si nešto...
1: To je ta varijanta, da, Senna, Schumacher.
0: Da.
1: Ja sam ta generacija.
0: Na današnji dan rođen je taj najveći po nekima Juan Manuel Fangio, argentinski vozač Formule 1. Umro je 1995. a rođen je 1911. godine. O, da.
1: Kad je umro?
0: 95.
1: Aha, čula sam 55. Zar je mlade tako umro?
0: Ne.
1: Dobro, 95. Okej.
0: I o tom ćemo...

Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s quiz karticama jer uz njega dobivaš

0: Znaš da ja volim miksati žanrove pjesama.
1: O, da, da.
0: Nakon Zadruge, jedna tvoja, Monika, ako se
1: jedna
0: spavlja.
1: Moja, da. A dolazio je suprug u Zagreb u 10. mjesecu. Ej, se proke. Možda i ona dođe s njim. A?
0: Možda pronađe novu ljubav u Zagrebu. Mislim, rasplamsaju svoju staru, nisam mislio da ću tražiti novu.
1: Ali dobro, Calvin Harris je bio na Ultri, tako da... Evo malo Rijanice, uz snimke koje gledam stiže mi snimka iz cisterne koja upravo prolazi pored tog događaja na A3 i situacija ne izgleda dobro. Da.
0: Navodno je ovaj sample iz ove pjesme najprepoznatljiviji taj za DJ-ve, onaj kad ide tun tun tun tun tun tun tun tun tun,
1: ta špica misliš, sad će ti ona ići, evo sad kad završi Rihanna, sad ide, evo je.
0: E to, to, to, da to najviše ljudi vole u klubovima. Evo ga koliko je vruće, to se čuje po vašim voditeljima.

0: E, a? Kakav je Paolo Monti?
1: Pa ono, ima svega pomalo. Go shorty, it's your birthday. To je Mišo jučer pjevao. I'm shorty, it's my birthday. I'm gonna party like it's my birthday.
0: Monika se pozabavila današnjom playlistom.
1: A ne, čekaj, ti si mi se ubacio, jer ja ovo što su remiksevi, to vam je od Gotlina. A ove, kako i mi zovemo, radio edit pjesme, to je moje. Tako da ima tu svega. Ovo je sad bilo tvoje, ako pustiš Hypnotize, to je recimo moje. Ali ima jedno pitanje za tebe na WhatsAppu.
0: Prije toga ću samo reći da se ubacuju nekad i naši slušatelji. Kad je to dobro, nama, dobro. Evo recimo, sad se ubacuje Nenad. Kaže, sad morate ubaciti Levels Avicii.
1: Da.
0: Jer stvarno ste opaki, kaže Neno.
1: Pa, opaka konkurencija. Mada, gle, uvijek ti je to, svaka medalja ima dvije strane. Netko kaže, joj, kakva šalata od muzike.
0: A dobro, gle, nikad nećemo svima udovoljiti.
1: To ti je to, da. Teško je. Evo, stigao je jedan poziv, pa i prometna info.
0: Slušam.
2: Zdrav ekipa, evo nakon par tjedana dok se nisam javljao, ponovo Ed iz Dežele, gužva na Krčkom mostu u oba smjera. Zanimao bi me Gotlin komentar na kulturu tipovanja tringelta, kako god se to zvalo u Americi, i komentar na izabranog sudiju za finale koje je moj zemljak. Glazbeni predlog, nek bude neki remix po vašem izboru od Freemasona. Hvala.
0: Evo. Pozdrav, Edi. Što se tiče tipovanja, to nije tamo kultura. To je obveza. Ti dobiš na računu.
1: Da.
0: Hoćeš 10, 15 ili 20% ostaviti tipsa i to je jednostavno tako. Ako ne ostaviš, onda te gledaju da nisi sasvim svoj.
1: Imaš opciju? Ne, ništa.
0: Ne.
1: Dakle, moraš, šta?
0: Moraš. To se podrazumijeva. Što se tiče Vinčića suca, a što ja znam što bi vam rekao? Vi ste rekli da ste iz Slovenije. Pa ja mislim da je to okej. Okay. Sad mu izvlače nekakve stare afere, da je imao nekakve prijave za nešto. Sad, koliko to ima veze sa suđenjem i da baš su to bile osnovane sumnje i prijave, vjerujem da ne bi bio ni na listi sudaca, ali ko zna s ovogodišnjim svjetskim prvenstvom,
1: svega
0: je bilo. Edi, u svakom slučaju dobar provod na Krku vam želimo.
1: Ko zna, možda ide s Krka. Možda ide, mora raditi. U fušu prek vikenda. Nikad se ne zna.
0: Evo, za Nenu sviramo Avicija malo samo drukčije, ne ovaj uobičajeni koji traje 3 minute, nego ovaj koji traje malo više, pa smo iskoristili ovaj prvi dio za ovaj uvod.
1: Mm-hmm.
0: A što je tražio, Edi? Freemasons, to tvoje...
1: Pa Freemasons, to je DJ. I zapravo kolektiv koji se bavi remiksiranjem, produkcijom, DJ-iranjem, pa nešto ćemo naći od njih, oni su već, imaju oni već utakmicu.

0: bih rekao da danas ima dosta hipnotiziranih u prometu.
1: Ima i gužva su posvuda, imamo i pozive iz tih kolona. Netko nas čeka na telefonu. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan, pozdrav svima. Evo, samo upozorenje da prije Jasenica, zadnji zavoj, prometna nesreća, evo upravo sam došao ovaj tren do nje, pa je velika kolona, znači prije Maslenice ona benzinska pumpa, i pripazite na ovim zavojima, nakon tunela stvara se velika gužva. I
1: da, prije Maslenice, Jasenice, lokacija, ali evo, vi ste prošli sad, idete dalje.
2: Evo, ovaj tren, ali jako je opasno, jer su ono zavoji, ljudi dolete i ovaj... Nezgodno je, uklonjena su vozila s ceste, ali i dalje se vozi usporeno i stvara se gužvica, tako da prohodno je, ali ovaj je opasno, evo treba usporiti.
0: A kud ste krenuli?
2: Prema Dalmaciji.
0: Na godišnje?

0: Ja sam klimao glavom, riječi ne mogu tako brzo ko šorti, za njim ponavljati ti. Ti si isto...
1: Mogu ja, ali ne znam ovaj tekst, ali mogla bi nešto malo odrepat.
0: Idemo ljudi.
1: A ja više ovo, Vanilla Ice i ovi, starudija ova. Dobro.
0: Ima jedna pjesma, ima ih malo i više nego jedna, ali koju Monika baš jako voli.
1: Koja je ova koja slijedi na playlisti naše, da. Mislim, zapravo volim zvuk koji donosi ovaj brazilski DJ. Zerb je iz Brazila.
0: Serb,
1: da. A ono je, a Sofia Nedzao je iz Afrika. Yes.

Ako vam nije poznata ova stvar, onda, kako se to kaže, živjeli ste pod kamenom ko zna koliko godina. Chris Rea, njegova On The Beach. Original sam pustio u srijedu u radio blogu, a evo večeras ovog, po sasvim pristanog, blagog remiksa kojeg potpisuje Hlynur Sölvi, islandski remikser koji tako je to obrađuje brojne stare hitove, pa tako i ovo. A Dennis Goldin je pak remiksirao suradnju, sjajnu suradnju Vatre i Masima. Nama se nikud ne žuri. I to je svojevrsni početak Denisovog projekta, nakon Denis i Denis, kada je eto ostvario nove verzije hitova Denis i Denis. Sada je Vatra na redu. Vatra i Masimo, dakle, nama se nikud ne žuri u Dennis Goldin proširenom miksu. Nakon toga bit će tu i Resident i Gourmet Groove i Orioles, svašta.

0: на друг.
1: Гурме Груви Сем, njihova Ecstasy u Future Disco Extended Editu, dakle posebnom izdanju za etiketu Future Disco, koja je usput rečeno nedavno objavila novu kompilaciju. Dosta stvari s nje ćemo slušati večeras. Ne znam jesmo li već nešto i slušali, ali u svakom slučaju ova stvar je. Prije toga Resident Von Boh i Eliza Melke, njihova Hold On, slušali smo malo prije. Averelius sa On Fire, a uskoro i Ultra Nate, Hugali i Emil Angel, Moving to the Sun. Stvar koja i dalje rastura po klubovima. A onda i druga, Prospa i Kluni, njihova Free Your Mind. A nakon toga i novi Gorgon City.

Сяйна нова сурання Пегі Гу і Айрі Стар, Вумен, Во Зарез Ман. У клуб миксу овога пута, при тога Карлита и Софи Такер, са Менхеттен, а при тога и најнови сингл за Софи Такер, Барселона. Да, мислам да е то Барселона, али не е Барселона. No, dobro. Gorgon City, Jam Cook, prije toga Oracle, njihov najnovi single. Ovo su već Adam Ten i Dodi. We are... Aha, radio edit. Brzo će pjevat, znači. Madonna i Michael Gray, klasični. U nastavku njegov do weekendu, extended vokalnom mixu. Dakle, ne onaj instrumental, nego vokalna verzija. Nate Tate i Benny Ola nakon toga sa Waiting u Dan Swindle proširenom remixu.

svaka priča ima svoj kraj i svaki kraj ima svoju priču i svaka ruka ima svoje dlan.